0: Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan.
1: Na današnji dan 1456. godine umro mađarski vojskovođa vlaško-slovenskog porijekla Janoš Hunjadi, poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namjesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina. Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana s Turcima u 15. stoljeću, simbol borbe protiv Turaka. Na današnji dan 1707. godine Švedska i Pruska potpisale sporazum uperen protiv Rusije, kojim su se obvezale na međusobnu vojnu i s pomoću slučaju napada treće zemlje. Na današnji dan 1712. godine u Švicarskoj okončan građanski rat potpisivanjem ugovora u Arganu, kojim je zajamčena dominacija protestantskih nad rimokatoličkim kantonima. Na današnji dan 1858. godine rođen nizozemski liječnik Christian Eichmann, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. godine, pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. Na današnji dan 1919. godine umro američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u SAD-u i drugim zemljama, pod uvjetom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu i osiguraju održavanje. Na današnji dan 1935. godine u Njemačkoj su počele nacističke akcije čišćenja židovskog i slovenskog stanovništva. Već u rujnu 1935. godine u Reichstagu je donesen i poseban zakon o tome, a tijekom Drugog svjetskog rata milioni nedužnih Židova, Slovena, Roma i drugih naroda ubijeno je u koncentracijskim logorima širom Europe. Na današnji dan 1941. godine predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill na jednom ratnom brodu na Atlantiku formulirali, a tri dana kasnije i potpisali Atlantsku povelju. U njoj se ističe da SAD i Velika Britanija neće tražiti teritorijalno proširenje, da teritorijalne promjene moraju biti u skladu sa slobodno izraženom voljom naroda, da svi narodi imaju pravo da izaberu vladu po sopstvenoj želji. Načela te povelje prihvaćena su krajem lipnja 1941. godine na londonskom sastanku predstavnika još 10 zemalja, uključujući Jugoslaviju. Atlantskom poveljom su začete UN, čemu su doprinijele i Moskovska i Teheranska konferencija 1943. godine i sastanak u Dumbarton Oaksu 1944. godine. Na današnji dan 1952. godine na jordanski prijestol stupio kralj Husein, pošto je njegov otac kralj Talal zbačen zbog senilnosti. Na današnji dan 1954. godine formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma nakon nepunih 8 godina prestao rat oslobodilačkih pokreta Vijetnamaca, Laošana i Kambođanaca protiv francuskih kolonijalnih trupa, ali su Francuska i SAD u Savjetu sigurnosti UN-a vetom spriječile prijem Sjevernog i Južnog Vijetnama u svjetsku organizaciju. Na temelju ranije sklopljenih sporazuma u Ženevi priznata je neovisnost svih država u Indokini, čime je okončana skoro 100-godišnja francuska kolonijalna uprava. Na današnji dan 1956. godine u automobilskoj nesreći poginuo američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknutiji predstavnik apstraktnog ekspresionizma. Raskinuo je sa tradicionalnim shvatanjem slike, odbacio stalak i slikarsku četkicu i slikao na podu. Cijedeći boju iz tube i upotrebljavajući materijale i pomagala koja mu se slučajno nađu pri ruci. Na današnji dan 1960. godine afrička država Čad stekla neovisnost od Francuske. Na današnji dan 1966. godine sporazumom potpisanim u Džakarti okončana trogodišnja neprijateljstva Indonezije i Malezije. Na današnji dan 1969. godine predsjednik Zambije Kenneth Kaunda nacionalizirao rudnike bakra, ključnu gospodarsku djelatnost koja je donosila više od 50% nacionalnih prihoda. Na današnji dan 1996. godine umro češki dirigent i skladatelj Rafael Jeronim Kubelik, koji je 1934. godine već u 20. godini počeo dirigirati češkom filharmonijom. Na današnji dan bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan. Usovski radio.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1456. godine umro mađarski vojskovođa vlaško-slovenskog porijekla Janoš Hunjadi, poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namjesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina. Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana s Turcima u 15. stoljeću, simbol borbe protiv Turaka. Na današnji dan 1707. godine Švedska i Pruska potpisale sporazum uperen protiv Rusije, kojim su se obvezale na međusobnu vojnu i s pomoću slučaju napada treće zemlje. Na današnji dan 1712. godine u Švicarskoj okončan građanski rat potpisivanjem ugovora u Arganu, kojim je zajamčena dominacija protestantskih nad rimokatoličkim kantonima. Na današnji dan 1858. godine rođen nizozemski liječnik Christian Eichmann, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. godine, pronalazač uzroka bolesti beriberi, Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. Na današnji dan 1919. godine umro američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u SAD-u i drugim zemljama, pod uvjetom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu i osiguraju održavanje. Na današnji dan 1935. godine u Njemačkoj su počele nacističke akcije čišćenja židovskog i slovenskog stanovništva. Već u rujnu 1935. godine u Reichstagu je donesen i poseban zakon o tome, a tijekom Drugog svjetskog rata milioni nedužnih Židova, Slovena, Roma i drugih naroda ubijeno je u koncentracijskim logorima širom Europe. Na današnji dan 1941. godine predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill na jednom ratnom brodu na Atlantiku formulirali, a tri dana kasnije i potpisali Atlantsku povelju. U njoj se ističe da SAD i Velika Britanija neće tražiti teritorijalno proširenje, da teritorijalne promjene moraju biti u skladu sa slobodno izraženom voljom naroda, da svi narodi imaju pravo da izaberu vladu po sopstvenoj želji. Načela te povelje prihvaćena su krajem lipnja 1941. godine na londonskom sastanku predstavnika još 10 zemalja, uključujući Jugoslaviju. Atlantskom poveljom su začete UN, čemu su doprinile i Moskovska i Teheranska konferencija 1943. godine i sastanak u Dumbarton Oaksu 1944. godine. Na današnji dan 1952. godine na jordanski prijestol stupio kralj Husein, pošto je njegov otac kralj Talal zbačen zbog senilnosti. Na današnji dan 1954. godine formalnim proglašenjem mirovnog

0: sporazuma nakon nepunih 8 godina prestao rat oslobodilačkih pokreta Vijetnamaca, Laošana i Kambođanaca protiv francuskih kolonijalnih trupa, ali su Francuska i SAD u Savjetu sigurnosti UN-a vetom spriječile prijem Sjevernog i Južnog Vijetnama u svjetsku organizaciju. Na temelju ranije sklopljenih sporazuma u Ženevi priznata je neovisnost svih država u Indokini, čime je okončana skoro 100-godišnja francuska kolonijalna uprava. Na današnji dan 1956. godine u automobilskoj nesreći poginuo američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknutiji predstavnik apstraktnog ekspresionizma. Raskinuo je sa tradicionalnim shvatanjem slike, odbacio stalak i slikarsku četkicu i slikao na podu. Sjedeći boju iz tube i upotrebljavajući materijali i pomagala koja mu se slučajno nađu pri ruci. Na današnji dan 1960. godine afrička država Čad stekla neovisnost od Francuske. Na današnji dan 1966. godine sporazumom potpisanim u Džakarti okončana trogodišnja neprijateljstva Indonezije i Malezije. Na današnji dan 1969. godine predsjednik Zambije Kenneth Kaunda nacionalizirao rudnike bakra, ključnu gospodarsku djelatnost koja je donosila više od 50% nacionalnih prihoda. Na današnji dan 1996. godine umro češki dirigent i skladatelj Rafael Jeronim Kubelik, koji je 1934. godine već u 20. godini počeo dirigirati češkom filharmonijom. Na današnji dan bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.